Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Filmuojant istorinę dramą Troja, kurioje Bredas Pitas vaidino Achilą, aktorius susižalojo Achilo sausgyslę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuosite su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dvyniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenė pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stengiatės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų. Kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save. O jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu. Tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų. Vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas, tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnės vadovavimo gaires, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys, ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskitės taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis, galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams. Dauguma jums skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems, tačiau geras amatininkams. Neržuvys, jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostysis sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: prognozę.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus suvalgo daugiau nei 10 kg silkių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su...

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuositės su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dvyniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenė pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stenkitės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų. Kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save. O jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu. Tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų. Vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas – tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnės vadovavimo gairės, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys – ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskite taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis, galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams, daugumams skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems, tačiau geras amatininkams. Na ir žuvys, jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostėsi sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė Du, Karolis ir Donatas, su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
4: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prognozę.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais, skaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06

0: Žvaigždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
3: Radijo stotis XXL

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose,

0: Jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos.
1: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
0: Prekyba medienos gaminiais.
1: Statybinė mediena jūsų projektams.
0: Kuras jūsų namams.
1: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 06121205.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai keleivinio laivo kuro sąnaudos apie 40 tonų kuro 100 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuosite su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dvyniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenė pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stengiatės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų. Kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save. O jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu. Tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų. Vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas – tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnės vadovavimo gairės, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys – ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskite taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis. Galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams. Dauguma jums skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems tačiau geras amatininkams. Na ir žuvys. Jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostysis sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: Nusibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: reklama.
1: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook pas

0: stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šalį doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuotas asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentų, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštų pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštų praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimo siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti ramiai ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7. 8 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Filmuojant istorinę dramą Troja, kurioje Bredas Pitas vaidino Achilą, aktorius susižalojo Achilo sausgyslę.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuositės su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dvyniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenėje pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stengiatės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų. Kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save. O jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu. Tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų. Vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės, nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas, tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnės vadovavimo gairės, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys, ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskitės taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis, galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams, daugumams skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems tačiau geras amatininkams. Neržuvys, jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostėsi sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: Реклама.
1: Фестивалис «Мана Васара» Купіškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manavasara.eu.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: prognozę.
1: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės valdant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Pastarosios galimybės netmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Lietuva taip pat yra nusiuntusi pareigūnų į Latviją padėti šaliai doroti su migracijos srautais. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai daugia įmonių ir įvairių paslaugų teikėjų, kurie nedideliuose miesteliuose ir kaimuose organizuoja vadinamasias atvažiuojamasias regos patikras. Gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti regėjimą seniūnijose, bibliotekose, kaimų bendruomenių namuose, kultūros centruose, viešbučiuose ar kitose vietose bei patalpose, kurios nėra licencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos, teigiama Lietuvos optometrininkų asociacijos pranešime. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba įspėja, kad regos patikros nelicencijuotos sveikatos priežiūros įstaigos yra neteisėtos. Lietuvos optometrininkų asociacija ragina gyventojus nepasitikėti abejotinais pasiūlymais ir prieš tikrinantis regėjimą įsitikinti, kad paslauga teikiama teisėtai. Net ir licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas negali tokių paslaugų teikti seniūnijoje, bibliotekoje, kultūros centre ar kitoje vietoje, kur nėra licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Rusija praėjusią savaitę pirmą kartą per ilgą laiką ir be išankstinio pranešimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežere, vos už kelių kilometrų nuo Estijos sienos. Incidentą, kurį buvo galima girdėti Estijos Peipaus ežero pusėje, ypač neįprastu daro tai, kad pratybos vyko pačiame ežere, o ne prie sausumos sienos. Panašu, kad dalyviams buvo pavesta kovoti su jūriniais dronais. Vidaus reikalų ministras Igoris Taro savo ruoštu pabrėžė, kad bet kokios pratybos prie sienos yra provokuojančio pobūdžio. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai antradienį atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus ir virš objekto kylančius dūmus. Ši gamykla vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste maždaug už 1400 km nuo fronto linijos Ukrainoje. Rusija pareiškė, kad dėl vis intensyvėjančio Ukrainos smūgio Azovo jūroje svarsto alternatyvius laivybos maršrutus ir gali joje apriboti laivybą. Kijevas savo ruoštu praneša per pastarąsias 9 dienas Azovo jūroje atakavęs daugiau nei 100 laivų. Japonijoje įsigalioja naujos taisyklės, pagal kurias dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdai ir vaizdo įrašai rinkimų metu socialiniuose tinkluose turės būti atitinkamai pažymėti, pranešė vidaus reikalų ministras. Parlamento patvirtintos taisyklės, kurios įsigalios kovą, taip pat draudžia interneto vartotojams ir platformoms platinti melagingą ar iškreipytą informaciją apie kandidatus. Naujosios taisyklės priimtos po kaltinimų dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio naudojimas siekiant diskredituoti kandidatus per valdančiosios liberalų demokratų partijos lyderių rinkimus 2025-aisiais bei vasario mėnesį vykusius parlamento rinkimus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
6: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: prie kavos puodelio.
1: Kiekvienas Lietuvos gyventojas per metus suvalgo daugiau nei 10 kg silikių.
0: Prie kavos puodelio.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06 73 9 11 55.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 15-osios horoskopai. Avinas, jūsų prioritetu šiuo metu bus ambicingos schemos ir sėkmės paieškos. Labiau orientuositės į praktiškus, pragmatiškus dalykus, kurie padėtų jums ilgalaikėje perspektyvoje. Jautis, šiuo laikotarpiu būsite suirzęs, konfliktuositės su žmonėmis, kurie supa jūs kasdieną. Taip pat stiks kantrybės visame kame. Nebūsite linkęs į kompromisus, todėl susitarti dėl ko nors bus sudėtinga. Dvyniai, puikų įvaizdį išlaikyti bus sunku, kadangi jūsų dėmesį nuolat blaškys kiti dalykai. Geriau imkitės neatidėliotų reikalų, o savo statusu visuomenėje pasirūpinsite vėliau. Eidami į darbą, neįsirėdykite kaip į puotą. Vėžys, reikės pakovoti už tai, ko tikite ir ko norite. Tai puikiai seksis, kadangi esate nusiteikęs ryštingai elgėtis įtikinamai. Visgi stenkitės, kad stresas ir įtampa neužvaldytų, kitaip galite turėti problemų su sveikata. Liūtas, tai diena, kai norėsis pasimėgauti gyvenimu, išbandyti tai, ką svajojate ir kas jums suteiktų malonumą. Nieko blogo, jei norite palepinti save, o jei galvojate apie atostogas, pasitikrinkite savo elektroninę pašto dėžutę. Mergelė, mokėkite susitaikyti su tam tikrais apribojimais, pasitenkinti ir mažu, tuomet jūsų veiksmai bus produktyvūs. Nesikrimskite dėl galimų nesklandumų, vakarop jie neišvengiami. Pasisaugokite vagių ir sukčių. Svarstyklės nuotaika bus permaininga ir situacijos, kurios paprastai būdavo stabilios, šiandien keisis ypač netikėtai. Tad ko besimtumėte, užtikrinkite, kad turite planą B. Nebūkite grubus, mat aplinkiniai tik liks įskaudinti. Skorpionas – tai labai darbinga diena, dirbama kantriai, ramiai, produktyviai. Šiuo metu lengva strategiškai planuoti verslą, gamybą, kurti tolesnės vadovavimo gairias, numatyti tikslus. Puikiai sekasi valstybės struktūrų darbuotojams, viršininkams, valdininkams, ten, kur reikia paklusnumo, disciplinos, konkretumo. Šaulys – ambicijos konkuliuos, norėsite pripažinimo, tačiau dirbti būsite nenusiteikę. Tai metas, kai pagelbėti jums gali įtakingas asmuo, tačiau supraskite, kad už pagalbą teks atsidėkoti. Ožiaragis, sakykite tai, ką jaučiate, jauskitės taip, kaip sakote, mat tokiu būdu neįkliūsite į bėdą. Tai taip pat padės įsiklausyti kitų žmonių poreikius, lengviau suprasite, ką jie jaučia. Vandenis, galite pradėti rimtus ilgai truksančius darbus, kuriems prireiks kantrybės, įvairių darbų suderinimo. Geras laikas politikams, gamybininkams, teisininkams, prastesnis prekybininkams, daugumoms skaičiuoti kiekvieną centą. Netoks palankus metas menininkams, kuriems tačiau geras amatininkams. Neržuvys, jei šiandien dirbate, rytas neblogas laikas svarbiam dalykiniam susitikimui. Taip pat galite spręsti savo vaikų problemas. Viskas klostėsi sklandžiai. Meilės santykių nesiaiškinkite po pietų ir ypač vakare. Pareikštos pretenzijos nieko neįspręs, o tik dar labiau supriešins.

0: reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visas sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šiemet norą savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8 tūkstančiai jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarių sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonė kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomoji priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečią saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyvui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybė šios kliūties nebeliko. Norėdamos įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų, nuo aplinkos ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosias kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai keleivinio laivo kuro sąnaudos apie 40 tonų kuro 100 km.
0: Prie kavos puodelio.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė Du, Karolis ir Donatas, su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prognozę.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti resursų orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: aktualios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM. Reklama.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: iš Kinoro pradėti tarnybą dar nepatekė į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičių šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės, gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigė grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomai priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonė kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomai priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persinti jos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos su Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečios saugumo garantijas Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyvoje aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybei šios kliūties nebeliko. Norėdamos įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų, nuo aplinkos ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių.

0: numeris informacijai 06 88 77 44 46.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidento tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendrai kūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovo asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19-ąją. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratėsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Venue Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratėsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusį sezoną užėmė 3 vietą FIBA čempionų lygoje ir 9 vietą Ispanijos lygoje.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programai ir naujajai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebi didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ar Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako, polietingos Lietuvos ieškant šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Į šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo stovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomą pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Фестивалі «Смана Васара» Купішкія. Рухпівчо 15 діна Купішкіо Марю Салоя. Карто Твікста. Наталія Бунке. Сугіво Гарсо Групе. Даймонд. Гусарай. Антикварній Кашпіровська Дантіс. Бі Сандро ір Вікторас. Білетус платіна біля ДЛТ. Даугіо інформаціос. www.manavasara.eu.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Ne bėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /Transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoje 6

anglimis. Skaldyta mediena – durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulė ir sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šiemet noras savo valią atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškė daugiau kaip 8 tūkstančiai jaunuolių. Lietuvos kariuomenės teigimu tai yra didžiausias iki šiol užfiksuotas skaičius. Kariuomenės duomenimis beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Pasak kariuomenės gavę kvietimą studijuoti ir vėliau sulaukė sprendimo dėl šaukimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, jaunuoliai gali pasinaudoti akademinėmis atostogomis atlikti tarnybą, o ją baigia grįžti tęsti studijų. Įtarimų kyšininkavimo galinkystės byloje sulaukusiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė dėvėti apykoje, tačiau jis skundžiasi, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Jau anksčiau priemonę kritikavęs buvęs Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Seime žurnalistams kalbėjo, kad ir toliau nesutinka su apykojas paskirimu, vertina tai kaip spaudimo ir žeminimo priemonė, nes griežtesnė kardomoji priemonė yra tik suėmimas. Balsuojant Seimo salėje prietaisas kartais ima pipsėti. Skvernelis spėja, kad dėl prasto ryšio. Skvernelis taip pat atskleidė, kad sulaukė laiškų iš Baltarusijos, kuriais siūloma jam čia pasislėpti nuo teisėsaugos, persiuntė juos valstybės saugumo departamentui. Kalbėdamas apie teisinį procesą, politikas teigė, jei nebus išteisintas, kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą. Pirmosios norinčių koalicijos karinės pratybos su Ukrainai paremti šį rudenį vyks Lenkijoje. Tai Paryžiuje paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Čia vyko norinčių koalicijos susitikimas. Tuskas nurodė, kad tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Pratybomis siekiama parengti koaliciją teikti konkrečios saugumo garantijos Ukrainai, taip pat regionui. Vadinamoji norinčių koalicija planuoja daugiatautes Europos vadovaujamas ir Jungtinių Amerikos valstijų remiamas pajėgas. Pasibaigus Rusijos karui, jos turėtų padėti užtikrinti Ukrainos saugumą, tačiau pastangos užbaigti karą jau kelis mėnesius yra įstrigusios. Norinčių koalicijai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Ją sudaro daugiau kaip 35 valstybės. Kyvui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis atvėrė antrąją narystės derybų su Ukraina skyrių. Pirmąjį derybinį skyrių 27 valstybių narių blokas oficialiai atvėrė praėjusį mėnesį. Šis žingsnis buvo ilgai atidėliojimas dėl Vengrijos pasipriešinimo, tačiau Budapešte gegužę pasikeitus vyriausybei šios kliūties nebeliko. Norėdamos įstoti į Europos Sąjungą, šalys kandidatės turi derėtis dėl 6 derybinių skyrių skirtingose srityse, kad suderintų savo teisės aktus su bloko teisės aktais visose iš jų, nuo aplinkos ir žemės ūkio iki teisingumo. Nepaisant pažangos, šis žingsnis netitinka Ukrainos ir Briuselio lūkesčių pradėti derybas dėl visų 6 derybinių skyrių dar iki vasaros atostogų Europoje pradžios.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį bus nepastoviai debesuota, trumpai ir negausiai palis. Šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienio naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių. Dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7. Rudenė Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Radijo stotis XXL.

0: sporto naujienos.
1: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidento tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendrai kūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius, ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19-ąją. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratęsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Venue Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis keliasi į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusį sezoną užėmė 3rd vietą FIBA čempionų lygoje ir 9th vietą Ispanijos lygoje.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai bilietai.lt. Susitinkam Molėtuose.

0: ir patogu.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: sekretorius socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą ir naujajam ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai bei kita ko iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės gali būti didinami mokesčiai. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grynaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebi didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ar Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako, polietingos Lietuvos ieškant šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Į šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstė siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomą pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė Du, Karolis ir Donatas. Su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai

0: sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti 2 Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulė ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: būna šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Nacionalinės krepšinio lygos naujoji prezidento tapo verslininkas Gediminas Kvietkauskas. Jis yra bendrovės East West Agro bendrai kūrėjas, generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas. Naujo lygos prezidento turima patirtis padės lygos augimui, konkurencingumo stiprinimui ir ilgalaikės vertės kūrimui Lietuvos krepšiniui. Konferencijos metu taip pat buvo išrinkti naujieji lygos viceprezidentai. Jis tapo Vilkaviškio klubo prezidentas Rokas Šilvinskas ir Palangos sporto centro direktorius, ilgametis sporto vadybininkas bei Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos valdybos narys Saulius Simė. Nuo 2010 pasaulio futbolo čempionato finale nežaidusi Ispanija vėl turės galimybę kovoti dėl trofėjaus. Ispanijos futbolininkai antradienį vakare Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančiame čempionate užtikrintai pusfinalyje 2-0 nugalėjo Prancūzijos ekipą. Ispanų varžovas finale paaiškės trečiadienį. Kitame pusfinalyje susikaus dabartinė čempionė Argentinos rinktinė ir Anglija. Finalas vyks sekmadienį Liepos 19-ąją. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas sėkmingai pratęsė žygį UEFA čempionų lygos atrankoje. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose rungtynėse išvykoje 2-1 nugalėjo Venue Science klubą iš Velso. Antradienį vakarą Kauno Žalgiris sėkmingai pratęsė debiutinį pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankoje. Lietuvos čempionai įveikė pirmąją atrankos etapą atsakomosiose rungtynėse Kosove, dramatiškai 3-2 nugalėdami Džilanio Drita futbolininkus. Pirmoji dvikova Kaune baigėsi lygiosiomis 1-1. Su Kauno Žalgiriu atsisveikinęs Ignas Brazdeikis kelias į Ispaniją. Krepšininkas atstovaus Malagos Unikaha ekipai. Oficialiai pranešta, kad su Lietuviu sudaryta 1 metų sutartis. Malagos ekipa praėjusį sezoną užėmė 3 vietą FIBA čempionų lygoje ir 9 vietą Ispanijos lygoje.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimui pritarus socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą ir naujajai ministrų kabinetui pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžė jo pažadus didinti šalies konkurencingumą, auginti ekonomiką, bet to pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį ir investuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Verslo organizacijų atstovai, be kita ko, iš vyriausybės tikisi stabilumo ir kartu baiminasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Grupė Seimo narių siūlant didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų, Finansų ministerija vyriausybei siūlo tokioms pataisoms nepritarti. Finansų ministerijos teigimo atsiskaitimų grinaisiais ribos keisti nereikia, nes dabartinė riba yra proporcinga ir atitinkanti Lietuvos ekonominės ir finansinės realijas. Kelionių organizatoriai pastebė didėjantį lietuvių susidomėjimą vasaros atostogomis tokiose šiaurės šalyse kaip Norvegija ar Švedija. Dėl šylančio klimato vadinamosios šaltostogos tampa vis patrauklesnės. Tokios tendencijos matomos visoje Europoje. Vasaros atostogų sezonas jau įpusėjo. Vieni į Ispaniją, kiti į Stambulą. Gyventojai sako, polietingos Lietuvos ieškantys šilumos. Užsieniečiai ieškodami vėsesnio klimato renkasi ne tik Skandinavijos šalis. Į šaltostogų krypčių sąrašą įtraukta ir Lietuva. Seimas toliau svarstys siūlymą naikinti trišalės tarybos narių kadencijas, dabar jų skaičius ribojamas iki 2. Nustatyta trišalės tarybos kadencija 4 metai, todėl jos ribojamas iki 2 nepagristai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo stovus ir spręsti dėl jų mandato. Trišalė taryboje dirba vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovai. Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pokyčiai įsigalios nuo 2027 kovo. Seimas uždraudė perdirbėjams vienašališkai nutraukti sutartį apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba kiekį, kokybę, kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai perdirbimo įmonę pristatomo pieną mažesnę kainą negu už surinkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Taip pat nustatyti ribojimai perdirbėjams mokėti gamintojams priemokas ir priedus, kurių dydžiai bendrai būtų didesni kaip 20% pieno pirkimo kainos. Perdirbėjams neleidžiama taikyti nuoskaitų už perkamą pieną, jeigu jų nebus Žemės ūkio ministro patvirtintame sąraše.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14 D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: prognozę.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir Europos Sąjungos fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiams su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti 2 Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulė ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Klausėmės hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinka Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti resursi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos.
4: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
3: Prekyba medienos gaminiais.
4: Statybinė mediena jūsų.

0: jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams?
0: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas vilisi, jog prisiekusi 21-oji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė dirbs iki pat Seimo kadencijos pabaigos. Vis tik anot šalies vadovo tiek visuomenė, tiek Seime dirbančio opozicijai kai kurie premjero komandos nariai kelia klausimų. Kritikos viešoje erdvėje pastaruoju metu susilaukė naujasis finansų ministras Taurimas Valys, kuris šiame poste pakeitė buvusį finansų ministerijos vadovą Kristupą Vaitiekūną. Anot Gitano Nausėdos, nors ministras iš pradžių buvo atviras įvairiems pasiūlymams, netrukus jam teks susidurti su griežtais biudžeto ir ES fiskaliniais apribojimais, todėl įgyvendinti visų idėjų nebus įmanoma. 21-oji vyriausybė antradienį oficialiai įgijo įgaliojimus veikti. Patvirtinus jos programą, Seime prisiekė premjeras Mindaugas Sinkevičius bei kiti naujojo ministrų kabineto nariai. Prezidento Gitano Nausėdos kvietimu trečiadienį ir ketvirtadienį Lietuvoje lankysis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybinio vizito metu abiejų šalių vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai. Taip pat vyks bendras Lietuvos ir Latvijos verslo forumas gynybos ir saugumo tema. Vadovai lankysis suskystintųjų gamtinių dujų terminale Klaipėdoje. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareikštas protestas dėl šios šalies žvalgybos pareigūnų ir kitų subjektų, prisidedančių prie Rusijos destabilizuojančios kibernetinės veiklos prieš Europos Sąjungą, jos valstybės narės ir partnerius, pranešė ministerija. Rusijos atstovas informuotas apie pirmadienį priimtą sprendimą dėl Europos Sąjungos sankcijų įvedimo 9 asmenims ir 4 organizacijoms, susijusiems su Rusijos federalinės saugumo tarnybos vykdytais piktavališkais veiksmais kibernetinėje erdvėje. Lietuvos protestas Rusijai pareikštas koordinuotai su Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Antradienį Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras. Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nenutrauks savo agresijos veiksmų ir perspėjo, kad kiti regioniniai naftos eksporto maršrutai taip pat gali tapti taikiniais. Nuo vasario pabaigos vykstantis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano konfliktas sutrikdė energijos išteklių tiekimą per Hormūzo sąsiaurį, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų gabenimo maršrutas iš Persijos įlankos.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Fortuna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Реклама.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: Kurkime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnio migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimai siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli Viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarą Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus.
1: kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radio stotis XXL FM.

0: Фестивалис «Mano vasara» Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinutę su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: prognozę.
1: Ketvirtadienį vyraus saulė ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
0: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853 64. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnį migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje, ne

0: viduržėmio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarąjį Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė kartais vadinama muitų įstatymo projektu. Apimtų platesnės sankcijas nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
7: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.

0: siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinimetrus statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latako nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Seimas pradeda svarstymus dėl prezidento siūlymo nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties projektui, kuriam priekaištų yra išsakę Seimo teisininkai. Pasiūlymo šalies vadovas siekia ir geresnį migracijos valdymą ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Skelbta, kad terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką. Atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pakeitimais siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Seimas pritarė siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. 72 parlamentarams pritarus pataisoms, 3 buvus prieš, o 1 susilaikius, atsisakyta nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei 2 kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 kitą pasirinktą mokinio. Atlikus skrodimus, ispanų pareigūnai pranešė, kad 12 iš 13 žmonių žuvusių per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje, Ispanijos pietuose, buvo užsienio piliečiai. Pranešime teigiama, kad 7 iš jų buvo iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Paskutinė auka buvo Ispanijos pilietis. Gaisras kilo praėjusį ketvirtadienį vaizdingoje pietrytinėje Almerijos provincijoje netoli viduržemio jūros pakrantės, kur gyveno daug užsieniečių. Stipraus vėjo kurstomos liepsnos siaubė miškus ir krūmynus, kurie dėl itin aukštos temperatūros buvo išsausėję. O vaizdingas kaimo gyvenvietės pavertė miestais vaiduokliais. Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis 2025-aisiais ugnis sunaikino daugiau kaip 393 tūkstančius hektarų, daugiausiai per pastarą Ispanijos istoriją. Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai iš abiejų partijų pristatė pataisytą įstatymo projektą, kurio Rusijai būtų įvestos naujos sankcijos. Tai buvo pagrindinis mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo prioritetas. Pagal šį siūlymą būtų įvesti iki 100% muitai pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams. Įstatymo projektas numato išimti šalims, kurios iš Rusijos importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų ir ėmasi reikšmingų veiksmų šiems pirkimams sumažinti. Ši priemonė, kartais vadinama muitų įstatymo projektu, dar apimtų platesnės sankcijas nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, finansų pramonę ir gynybos sektorių, taip pat oligarchus, verslo lyderius ir prezidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai, termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa, temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta, šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95.3 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visas sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: Sėsimės hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!